Baik, Mbak Abang, tadi sudah kita dengarkan bersama Mbak Abang syair Melayu, lagu-lagu Melayu. Dan kini tadi dengan judul Kisah Putri Tudung Pekapur dan juga